0: Rani rama manjam ji ka holong lim
1: jo do ne
0: gende da yam to le bi long tro man bat ta
1: le
0: gende ya pan jin ta nuan